שהוא הידני סנדיין קושקוען אנדרטקו קדשן סוטטו סדי נהשתים צ'טדו